0: Dobro jutro, braći i sestre, ako ste se tek sada probudili i uključili, vi slušate srpski program na Radiju 4AB, nedeljnu emisiju od 6 do 7 ujutro sa vašim DJ Šumadincem, bre. I stigo smo već do pola nedeljne emisije, pa ćemo ići sa par priloga. Prvi prilog iće o znamenitim građevinama zemlje Srbije, naše otadžbine. Pričat ćemo malo o manastiru Ravanici, a posle toga u prilogu Znameniti Srbi govorit ćemo o Milošu Velikom Obiliću. Dakle, Miloš Obilić u rubrici Znameniti Srbi više epska nego istorijska ličnost, pa zbog toga ćemo pustiti istoričare da malo podrobnije o tome pričaju i naravno pregršt lepe pesme umeđu vremenu. Ja se nadam da ćete uživati. Dakle, idemo prvo u manastir Ravanica, pa priča o Milošu Obiliću. Uživajte!
1: Na putu za Despotovac, preko Senskih rudnika, na oko 10 km istočno od Ćuprije, u podnožju Kučevskih planina ušuškala se najimpozantnija građevina Moravske škole, manastir Ravanica. Tokom srednjeg veka ovaj manastir predstavljao je značajno središte duhovnog, kulturnog i književnog života tadašnje Srbije. Ime je dobio po reci Ravanici, koja se kod Ćuprije uliva u Veliku Moravu. Manastir je podigao knjez Lazar Hrebeljanović kao svoj mauzolej, a građen je u periodu od 1375. godine do 1381. godine. Manastirska crkva posvećena je Svetom Spasu, a ograđena je čvrstim odbrambenim zidom sa 7 kula, od kojih danas postoje samo 3. Ravanica je nastala kada je knezu Lazaru kao jednom od oblasnih gospodara nakon nestanka dinastije Nemanjića pošlo za rukom da objedini najveći deo zemalja nekadašnje Nemanjičke države i tada je uspostavio vrlo blisku vezu sa crkvenim poglavarima. O slavi i lepoti ovog manastira govori i prepis povelje, a zahvaljujući ktitorskoj povelji sačuvanoj u takozvanom vrdničkom prepisu iz 1377. godine i bolonskom prepisu iz 1381. Knez Lazar je Ravanici darovao preko 150 sela i obezbedio godišnji prihod od 150 litara srebra. Arhitektonski sa izgradnjom crkve Vaznesenja Gospodnjeg počinje nova epoha graditeljstva u Srbiji, koja će kasnije biti nazvana Moravska škola. Crkva jeste originalno arhitektonsko rešenje, a predstavlja spoj svetogorske tradicije trolisne osnove i modela upisanog krsta sa 5 kupola. Ravanica je najveća i glavna zadužbina kneza Lazara, o čemu svedoči i čuvena narodna pesma Zidanje Ravanice. Moravski stil u srpskoj arhitekturi i slikarstvu započinje upravo izgradnjom ove crkve. Manastirski kompleks sastoji se iz crkve posvećene Vaznesenju, trpezarije i konaka, a tu su i ostaci nekadašnjeg moćnog utvrđenja koje je okruživalo i štitilo manastir. U najvišoj kuli nalazila se kapela koja je danas u ruševinama. Ističu se reljefni ukrasi na fasadama, rozete kao i dekorativna tehnika ređanja kamena i opeke sa mnoštvom ukrasa. Slikarstvo karakteriše dekorativnost sa akcentom na detaljima, a likovi su slikani nežno i lirski. Crkva je živopisana do kraja 1387. godine, a među najznačajnijim freskama izdvaja se ktitorska kompozicija, gde je prikazan knez Lazar i knjeginja Milica sa sinovima Stefanom i Vukom. Značajni su i sveti ratnici predstavljeni u pjevnicama, kao i scene iz Hristovog života. Turci su već nakon Kosovske bitke 1389. godine počeli sa razaranjem i ispaljivanjem manastira, a tek 1690. godine manastir je potpuno opusteo. Monasi su se tada, noseći sa sobom i mnošti svetog kneza Lazara, uključili u veliku seobu Srba i našli su utočište u manastiru Vrdnik na Fruškoj gori. Od tada se manastir Vrdnik i zove Mala Ravanica. Nakon velike seobe Srba 1690. godine, mošti svetog kneza prenose se u Sent Andreju kraj Budimpešte. Odatle ubrzo bivaju premeštene u Vrdnik, gde ostaju do 1942. godine. Kasnije su prebačene u Beograd da bi uz velike počasti bile ponovo vraćene u Lazarevu zadužbinu 1989. godine, tokom obeležavanja 6 vekova od Kosovskog boja i pogibije kneza Lazara. Iako je do 1946. godine bio muški, manastir Avanica je danas ženski manastir o kome se brine vredno sestrinstvo.

0: Ja se nadam da ste uživali o prilogu o zadužbini kneza Lazara, evo odmah posle Vidovdana, pričali smo malo o manastiru u Ravanici, a sada nastavljamo emisiju sa prilogom o znamenitim Srbima i o tome ćemo malo više da čujemo od naših historičara, dakle, znameniti Srbi Novog jutra, veliki i često pominjani junak nad junacima, Miloš Obilić.
1: Čiji je zapravo bio vazal, vlastelin?
2: Miloš ima svoju epsku biografiju. Istorijski Miloš je pod velikim znakom pitanja i kakva je bila njegova biografija. I veoma često ono što je narodni pevač u svojoj epskoj biografiji stvarao, to je ulazilo u istoriju kao neki istorijski fakat. I epske pesme i predanja sa Kosova i Metohije su vrlo zanimljiva. Ona su autentična i razlikuju se od epskih pesama i formiranje lika Miloša Obilića na drugim srpskim prostorima. U legend i u pesmama sa Kosova i Metohije, dakle, sa terena gde se bitka dogodila, vi gotovo da ne postoji kult kneza Lazara. On je ostavljen negde po strani, a veoma je razvijen i vrlo je kompleksan kult junaka, žrtve u oličenju Miloša Obilića.
3: Ako pogledate junake kosovske legende, mnogo je onih za koje Jugovići nisu istorijski potvrđeni. Postoji, pominje se upravo taj Juga, recimo, u turskim izvorima, ali Jugovići nisu istorijski potvrđeni, a danas ćemo naći da su Jugovići ktitori manastira Tronoše, pominje se česma braća Jugovića i slično. Kosančić Ivan i Toplica Milan, to su takođe motivska imena, najvjerojatnije prema rekama Kosanici i Toplici koje su na Kosovu. Hoću da kažem da su svi ti junaci puni simbolike. Oni predstavljaju tipove, Kosovka devojka, majka Jugovića. Malo je tu istinskih istorijskih figura. Miloš Obilić je dakle postojao, ali ime Miloša Obilića vrlo je teško odrediti, istorijski ga na neki način identifikovati.
4: Miloš Obilić je zasigurno jedna od najmističnijih ličnosti naše istorije i predanja. Ovom kosovskom junaku iz perioda kosovskog boja nema ni reči. Njegovo ime je dospelo pre na stranice stranih nego domaćih spisa. Prvi put se spominje tek u bugarskoj hronici s početka 15. veka.
5: Jedan bugarski izvor pominje, onda jedna zabeleška u žitiju despota Stefana Konstantina Filozofa, koja ne znamo kada je načinjena rukom, takođe donosi ime Miloš, kao i turski izvori, kao što je Ašik Paša Zade, daju ime Miloš.
6: Na margini rukopisa iz 16. veka neko je dopisao rukom uz to blagovredni Miloš. Dakle, tu je taj Miloš ušao u delo Konstantina Filozofa na takav način u jednom kasnijem prepisu. Ali prvi put u srpskim izvorima Miloša Obilića, odnosno kao Miloša Kobilića, spominje Konstantin Mihajlović, koji je pisao takozvanu tursku hroniku ili Janičareve uspomene krajem 15. veka. On je naveo da je Lazare vlastelin Miloš Obilić ubio zapravo sultana.
7: Zdrav Milošu! Vjero i nevjero. Prvo vjero, potonja nevjero. Sjutra ćeš me izdat na Kosovu i odbjeći turskom car Muratu. Zdrav mi budi i zdravicu popi. Vino popi, a na časti pehar. Skoči Miloš na noge lagane, pa se klanja do zemljice crne. Vala tebe, slavni knez Lazare. Vala tebe na tvojoj zdravici, na zdravici i na daru tvome. Al ne vala na takvoj besjedi, jer tako me vjera ne ubila. Ja nevjera nikad bio nisam, nit sam bio, niti ću kad biti. Nego sjutra mislim na Kosovu, za rišćansku vjeru poginuti.